0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Os chuya utzirchrech, chekasir koknache, tuyulem choriutem, hunrihal ukikel. Mahok rikich, shrilo eschau puviri ukastahibal huachri Cristo, chemanshwana bashtan kapari ades. Eriu bakil, manchreta machtach tzeletachik. Ri Jesús ri, ri Dios shualechisach huach, shuch elech riare, eviri ri uch kilo. Katekuri, kamik ri, nimalachokich barirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ritatshel, ri Dios lachushlapshel chishchik bashik ubishik. Katekuri, shutochich riare, wechastach ri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech. Cheri David manchpaki etachikah, katekut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih trech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem riawakan. Kas utalah retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, e Cristo trech ri Jesus ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
2: Aretak chish kitaveri, kashkak atu tikri kanima, ekkibig chrechri lu, echkechri ettaqonelab.
3: E achalashik, khasra hawashik kapan ri uch.
2: Ri lu shubig chkech.
1: Chikeshabari kaslemal, katekuri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech ki atak chivech, risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaom wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nahikowi, echkech konohel ri keusikich nari Dios.
2: Ruk si balach nikah takzichik, keusikich ekubich chkech.
1: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
2: Ri eare echeshkik amritzich, shkasashkicha. Pawehunk igri, שאוק קוק אהושיק מיל ווינק. וצלח וטרה נשיק ככיבנורי כצירי את הכונלב, ככיקולורי ככיקוצ'יך, ככיפירורי וואטריקו, וכצ'אורוק רידיוס. קוקיק אהושי בריקיל פרנוחל כושלבל רווינק, רומר רשרי את הכונלב, ככיבן כיתק כותבל, וכיתק מייבל. כונוחל רי אהרה צ'חון ככוחניק, חונם וכוחיק ככיבנור רונוחל רחסטח קאץ'. כקיקאייך ריקולאו, ריחסטח קאץ', כקיחאץ' רירחיל צ'קישול כנוכל חרי חס רירחאוושיק צ'קאץ' צ'קיחוכונל. רונוכל תחקאיך כפה פרינים רצ'וץ' רדיוס, רוק שחון כנימה, כקיפי ריוואט ריקו פתח קצ'וץ', רוק כקוטמל, רוק וצלח כנימה כקיטיך ריקיווה. נים כקילווי רדיוס, רי אהרה אהוס צ'קיוואץ' כנוכל ריווינק. קטקורי, רונוכל תחקאיך, ri ahaushel kero kisah kuk rikomontios rikekol tajna.
4: Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloch paninim rachoch ri Dios, chushekan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kahbal. Kkamu bihun choko achin chi pari ralashibaluloch, kiaro nohel ech shas chuachukok, rihun rokibal ri rachoch ri Dios, cheu bi utsalah ucheha. Arech aretak chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, ke eril rilu erishwan aretak chi okem kikibam parinim rachoch ri Dios, katekuri kuta sin ukwak chikech. Rilu uts rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishwan, ekubih chech.
1: Chuhawila ulok.
4: Riare ke ukayeh, ekuchomak cheshas kolik rikukam napa kikabri eare. Rilu kubih chrech.
1: Riin mangkota sak nupuak, yakan nupuak, katekut, rikowuk kinyachawech, pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo, chatbinok.
4: Kukamukok cheri rikyakab ukab, ekualisah riare, shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpi hulokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etajin nim krilwi ri Dios. Konohel riwinak kikil riare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwi ri Dios. Ketamu wach riare,

0: ישו קילל נימצ'רילאווי רירצ'חיל אפסיוס קפיטולו 6 ישאל קואלה של ששנימון צ'רץ' ריקיציך רינן איתת פרי החאו של רומל צ'אוץ ורי נימצ'ווילאווי ריאיתת אריינן ארגו ורי רינבי פישב צ'ק אוהון צ'יניק צ'רץ' ארץ' ריאת עד כי קוטמל קט כוחיק וכוכי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'ולים. ארי איש אישנן תת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. ארי צ'יקוטורי וציל צ'קיוואץ', צ'ק אחי סך קיוואץ', אצ'יביח צ'קצ' חוכון תקציך, חשר יקרח יחאו של. יח צ'קיב, צ'ינימח קיציחי אי וואחאו צ'וואצ'ולים, רוק שיבריקיל. רוק חון אוצלח אי וואנימה, חרי חצ'רי נימנק צ'רצ'רי קריסטו. מיש נימנק, כלומר רץ שערי קיווח עוץ כשכנח צ'קיווץ' ריגוינק. שנה צ'יבינה שאישרח צ'קיב ריקריסטו, שרוק הכנימה כגיבן ראורה ייבל רידיוס. ראי צ'קרי איש, שעש צ'וואץ' ריחאו של צ'יבנה ווי, אמן צ'קיווץ' תריגוינק. ראי איש יוולתם צ'רנוחל ריאותו אוכבליל, כויה ריחאו של חריחס ריאוץ ובניק שיבנו. ואישח צ'ק, אום ואישחאו. קטקורי ראי איש, איש אחאווי, חרי צ'יבנארי איש קוק ראי ארי. מבן ריק אש צ'קץ' אצ'יצ'ומח צ'רי איש ארי ארי קורי איגוחאו פריקח. אצ'רי ארי מנערת קריל רי ופלח רי ווינק. קטקורי רי איש צ'יקוחוי צ'וקאפ בריחאו של אפרי וקווילי וקסלמל. רי איש צ'יווצייקיך רי חטק צ'יץ' רצ' צ'וק רצ' רידיוס. ארצ' רי איש אישקו צ'וואש ריק אשטוק. רומן רצ' שרי אוך, מנקוך צ'אוכין תקוק, אניקח כולל רצ' גיקאל, ארי בקילל. שנה כוך צ'אוכין רוק תקרי אחאוי בל, רוק תקרי צ'וקאפ, רוק תקרי אי אחאו, שארץ' קקום אגאו צ'וואצ'ולאו. רוק רי אהו שלבל, שאגאו פריקח. רומל כווה ורי, רחאושיק שרי איש, כי וצעקיך ריצ'יץ' רצ' צ'אוך רצ' רידיוס. ארץ' פרי יצל איך, ריש קורי צ'וקאפ. יערי תקצ'י, שקיסרו נוחל גורי, ראי איש חסקו כשכוחיק. ראי איש תקעלי כנוק, שמתעלק ראי אושי איפם, רוק ראי סקלח ציך. יווצעקים ראי סוגי לחיחס ווצעק רצ'צ'וך. הרי ישחב ראי עצ'ישום ככוחו. הרי צ'כוחו בושוואש ראי אוצלח ציך, רצ'נים לחוציל. שערי כאו פרי איקב, רצ'יץ' רצ'רי כוחונק. הרי צ'רו גורי, ראי איש כשכווין הרי, שאו צ'ופיק רי חטק צ'אב, שרוק קק אוצי חום רי צל. שכוחי, שכוחו פיווי רי איש, רי צ'יץ' רצ' רי גולותכם. איפה רי איקב, רי צ'יץ' רצ' צ'וך, רצ' רי אושלבשל, שערי רי אוציך רי דיוס. שכוחי בא רי איק אסלמל פרי צ'אווים רוק רי דיוס. המקל צ'יצ'או רוק רי דיוס. פרנוחל איך, אוצו בניק צ'יבנה ורי, צ'ישצ'אווק פקיטוקי ביסבל קיוואץ' קונוחי ריאטיו שלך תקווינק. קטקורי, צ'ישצ'אווה פנווי ריאין ריצ'טוק ביסבל נוואץ'. ארץ' ריאין קינקו וויניק, צ'אובישיק ריציך. ארץ'י קינחק רינוצ'י, יארץ' קינקו וויניק רוק צ'וקאפ, קינקוטו ריקוטליק וצלח ציך. ריאין צ'אינגיאל ובישיק, ארץ' צ'י אינשי מטליק פצ'ה. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ', ארץ' קינגיאו בישיק ריציך. ואין כנוח שרי איש כגוותמח, חסרי ובעל עם בנק, וחסרי תכין כמבנו. הרי רי תיקיקו כביכנרי, שנוחל צ'יוויץ'. רי הרי שלא קלח עד שלשיק, אהוץ כצ'וקונגוק פרי החאו של. כנתקו בי רי הרי איווק, הרי צ'קויה כציחול צ'יוויץ', ירי צ'קויה וצ'וקה פרי איוונימה. רי דיוס תתשל, אלי החאו של חיסוס קריסטו, כי כיה רי הוציל צ'קצ'רי אי עד שלשיק, רוק רי לא קוקה בל קוש, ורוק רי כוחוניק. רי וסיפניק רי דיוס שקץ' קונוחל רי גוינק, שכי לא קוק איך רי כחאו של חיסוס קריסטו, פריק אסלמל שמקק איתך. רי ווח שציבש שקץ' רי איח פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. רי פבלו ארי תימותאו, אהו פטרנינל רי קריסטו חיסוס. צ'יקץ' קונוחל רי אתיו שלך תקווינק פרי קריסטו. רי אה הרי צ'יח פיליפו, קוק רי אקח יוקב, Ekuk rieki diáconos. Risipani que rinima la juzil chiwechri ish, rumalri Dios katat, eriahaushel Jesús Cristo. Quien maltioshir chrechri no Dios, ronohel tak mularetak chi, riin kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, quinta piwi y wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalehi wuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ih ri Jesús Cristo. Uts cheri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Riish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik epari uyaik uchokab re utzlachzig. Riish ishkouk parinu sipanik. Genak ut. Re Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri aregua weri kinta parinu chawem. Rilokok ebalik ush kas chinimarba. Qas chikohiba utzlach inohibal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ohnari utzil erizukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik qas chavchohrik aslemal, e mankot kishik iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlach chak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesús Cristo. Rech uk ikhlashik, e umoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re'in kinwak cheri ish kiweta makhri khastak cheri shinkul makhri in. Utz shuk oma ulok chrechri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal sibalaje tamatalik che in yutulik e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e yachalashik kori kichukab pari ahaushel rumal che in yutalik re. Eri e are kosiblaj kichukab e mankikishibik takib che ubishik wetzihri. Genak ut, ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwachri utzlachzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chochinik, kikia ubishikri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikassih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuya nari nu kikotemal. Rumal rech sheri in, Kaskuetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyatagnan chwech. Weri, chesibalak king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king kol nawar ronoherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hachar ronohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa, parinubakil ri in. Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutzil. Riin man wetamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal re, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo, ekasihna kut chewa weri, Aresi balak ut. E pari ukap, weri in kinkanak kam pari nubakil, aresi balak ut wa chiwechri ish. Shakhek uri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ik pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzlachik aslemal, chuachri utzlach utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, ong wek mankin betach. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopar yuchukap, shahun chi ushlabal, sheri ishruk shahun iguanima kikok ichukap, arichkik iri kohonik chechri utslachzir. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Veman kishibih iwip, hun utslach kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemri, eguaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri uto op, shiatach chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatach chiwech, kiriknari kash, pariuto opri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalach kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalach lo ok ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlabshel. Ruk nimlach tokobis bal kush. Chino hisag bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlach kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwechri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, Riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarip, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyachechrihun piah, chik opuir nohel piah. Arecho nohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalach rahaushik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak, uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech bank ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalach ischokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalach ek ashalach ichalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzirrech ri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumach nimalach wech ri in. Pariu ichri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolir, manshakt kasachu wachri. Werrahaushik cheshokohe, king ehechnarinu gik el, rumalut okvisashik, uwachri kohonik riish. Rein sibalach king kikotik, ekin kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, echishkahatok ugriin. Rein king guyeh bari ahaushel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinu kush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri has ri are. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri e are. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Riare jehas hun kohol shel, chek oputzal riutat. Shupatane huk ri in, riutzlachtzich. Shachek uri riin kingwach. Che are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin qalachchik chunuwach rikin riqitach wikamik. Shokuhe riin qas utzre yeshik kimban pari ahawshel che riin chimanacht chiwa riin kinoponna wa iwuk. Katek uri riin kinchomach che kintakna ubi iwuk ri epafrodito. Chewachalal, riare chewachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, shitaku lokuk riin, arech riare, kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek, cheriare yawap kolek. Kasihnak ut cheriare, shiabinik, enakash koheukok chechrikamikal. Atekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuita riare, shutokobisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotek, arech kchiki wilchina uwach riare, e shokohe arech riin kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikote mal. Enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri has riare. Shane rumalu tokobisa sheku wach riuchak ri Cristo. Riare chunakach shkohe ukok chechrikamikal. Rumal rech. Che riare kep shkohe wiri uk aslemal. Are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che man shishkowin tari ish shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Kategori yachalashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech mang kashout chiwech ri in shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichahi hiwip chikiwach ri e winak che mang kastatzih pusimu wiki kowil rumal rech chiri uch qastih pusimu wiri qaqawil. Ri uq, che kiqiyari qastuqob, che qasri rushlabal ri Dios. Eche k'o qaqihil pari Cristo Jesús. Eche mankult qaqush, shriq riqabaqil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nukush shriq riqnubaqil. Wek ohunchik kuchomag, che kowinik kujikiba ukush shriq riqbaqil. Ri in si balagnim kin kowinchina, chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ik. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo e inuk uhol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri Pishab, sina chishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah pari usuk il ri Pishab, riin in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach riin, riin kin wiloche chuwach ri Cristo, Wari mang ustah. Katekuri kamikri riin ronoheli tsel kin wilo chuwach rinim lahtak hastak. Cheshingweta mach chrih ri Jesus Cristo. Riwa hawashel. Rumal riare riin kin kamawach cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kin chakri Cristo. E arech riin kin rikitak pariare. Maruk tarinusuk il riin. Chehun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il che kpe rukri Dios eche doem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wach riare. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach. E rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hacha riare. Arechri in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riekam nakib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin rika rechasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribeche shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shane are kinchomak e kinkoh nuchukab Cheshrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim arech kinopon pariuk isbalil, arech kori tohbal uk ashel chuech, rikujusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús, arech riuj kakakamo, riuj cheriuj utzalaj takwinak, rajawshik checheri kuj chomanik, katek kuri, wek onika jastakchik kichomaj riish, areri Dios ri, kyo ounari usakil chiwech, katek kuri, kamikri parnojeri ujopaninakwi, hoba pawe berri. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utzkilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, checheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uj. Rumal rech, che ek osibala huinak, egejas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachulewre. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikaj, esibala keyem rikakolonem paria hausel Jesus Cristo, chikochila chikaj. Riare, chikuyanari, riukikil wehun mesala abakil ri, hachari ukikil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish lokalaktak acharashik. Riish ish nukikotemal. Riish ish utok balil nuchak. Shkohiba ishuka paria haushel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hunwachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik uwach ri utzlachzih. Hachashikiban ri clemente, erianik achik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chikowiri ya haushel. Mamayou ikoshruk ronohel hastak uwach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchaw barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katek kuri, rinimla hurutsil ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronoherrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskemel anima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronoherri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri iukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Rumalrech sheshin natachi wech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sherinsha in mepa. Rinchin wetamach king asik, Paronoherri kinshikitagnawi. Ri ingwetam king aslemanik, ruk shuwihubir, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Ri in shingwetamah, king waik, e shingwetamah, king rikwihal. Shingwetamah, king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, ri ish utsrishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riishi wetam ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Tesalonika, kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshikchuech. ריין משת קינצוקו ותקסי פניקרי שאני הרי קינצוקו ריוציל שקוני מריסחרי יוצילה ריש כמיקרי ריין קורו נוחל חסטק ווצ'קוק שרי רחאושיק צ'וויץ' אקטו תכנה שסקוק ושניקרי קווק שיארי תקשי ריאפה פרודיטה שויה צ'וויץ' ריתוקו ביסבלי וואץ' שיתקולוק צ'וויץ' שאוצלח ושלבל חליק עליך טבל תוקו שקוק אמרי דיוס אצ'י סיבלך עוד שוואץ' אירי דיוס קויאנה רי צ'וויץ' רונוחל ריחסטק וואץ' שרחאושיק נא צ'וויץ' רוקנים לך וחשניק ארוקנים לך וקינומל פרי קריסטו חסוס ריקחיל צ'רצ' רי דיוס קטת של צ'וויקח צ'וויסק אמין צ'יה חון רוציל קיוואץ' רי אתיוש לך תקווינק פרי קריסטו חסוס רי אה צ'לשיק צ'אק אוק ריאין כי קיה בנוק חון רוצילי וואץ' רי איש כנוכל רי אתיוש לך תקווינק כי קיה בנוק חון רוצילי וואץ' הרי סיבה לך אין אבך כי קיתק הפן חון רוצילי וואץ' רי איכון חווינק אקו פרי רצ'וץ' רי סייסר רי אוסיפניק רי אחאו של חסוס קריסטו קושטבה פרי איווש לבל רי איש ריווח שציבש צ'קץ' ריח קולוסה קולוסנסס קפיטולו 1 רי פבלו אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס רומל רי אורייבל רי דיוס רי טימותאו רי אצ'לשק צ'קץ' רי אתיוש לך תקווינק רצ' רי קולוסה שאוסלחתק אצ'לשק פרי קריסטו צ'וויץ' רי איש רי סיפניק רי אוציל פרי אובי רי דיוס קטצ'ל סיבלך חמל דיושיך שיש רי דיוס ריטצ'ל רצ' רי קחאושל חסו קריסטו הרי תקצ'י כוחצ'ומן פיווי פרי קצ'אווים רוק רי דיוס צ'י הרי תקצ'י ריאוך שקטאו ציחול רי כוחוניק צ'ץ' רי קריסטו חסוס רי לא קוקבה לי כוש צ'קץ' כנוכל רי אתיוש לך תקווינק רומל רצ' צ'רי איש קורי איווי יבל צ'ילה צ'יקח אצ' רצ' ואי יבל רי רי איש שישתי חושק רומל רי וציח רי סקלח ציח צ'י הרי רי וצלח ציח צ'י שופוני ווק רי איש אחרי חספר נוחל רי וואצ'ולו קויה וואץ' אקי קייק שוקוחי חרי פרי איתינימית צ'י פרי קייך הרי תקצ'י רי איש שיווי תמח אשי צ'וב וואץ' רי וסיפניק רי דיוס פרי סקלח וציח רי אי פאפרס צ'י קצ'קון קוק רי אוך הרי שקוטו ורי צ'י וואץ' רי הרי צ'י הרי נוק אש וואץ' רי אין וצלח עכשק רצ' רי קריסטו הרי רי הרי רי שיבין צ'קץ' רי לא קוקבה לי כוש איש פרי אושלה בשל רומל קווה ורי שוקוחי רי אוך צפרי איך הרי תקצ'י שקטה וציחול ורי סיבלך כוחצ'או רוק רי דיוס פיווי וכקטה צ'רצ' רי דיוס הרי צ'קויה צ'יוויץ' רי איש רי אוצלח נוחבל רצ' רי אורייבל רי הרי אירו נוחל ונוחיבל אירי תמבל רי אושלה בשל אירו קווה ורי רי איש כשקווין גווה צ'ק אוכון אוצלח יקסלמל צ'וויץ' רי חושל וסיבלך איש אוצרי צ'וויץ' רי הרי פרו נוחל חסוויץ' רי איש סיבלך קיוויץ' אוצלח תקחסטק רי צ'וויץ' רי הרי וכשקאינה רי פרי ונוחיבל רי דיוס צ'יה אבא איצ'וקאב פרי וצ'וקאב וכחיל הרי הרי צ'קס כשקוצ'וניק פרי קאש איקס כשקחיך רוק כקוטמל הרי כשמלטיושין נרי שרש ריטת של צ'שישו בנו הרי צ'קס כאוי וצ'קוק רי אתיוש לך תקווינק פרי סכיל הרי רי הרי שוכבו קוויק פרי רחאוויבל רי אומל ישחוק אמולוק פרי רחאוויבל רי לא קלח וכחול של צ'י פרי הרי אווי ריחה קולות אחים אריסה צ'יבל קמק רי הרי הרי הוא צ'יבל רי דיוס שמנקוך קווינדח כקילו וואץ' רי הרי שלש נבא צ'וואץ' רונוחל די וואץ' ולו רומר רצ' צ'י פרי הרי שבן רונוחל רי חסטק וואץ' פרי כך אי פרי וואץ' ולו רי חסטק וואץ' שקילו רי חסטק וואץ' שמנק קילתח רי נים הלך תק טויבל רי נים הלך תק אחוויבל רינים לך תק כווינם רונוחל שבנתחיק רומל ריארי אצ'י רצ' וי ריארי רונוחל ריארי צ'י ארי נבא כאו לוק צ'וויץ' רונוחל אירונוחל חסטק כאו פריארי קטקורי ריארי שכוחי ארי וחולום ריו בקילל צ'י ארי ריקומון תיוש riare are nimla hubantahik, riare cheshalash nabe chikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare are nabe paronohel hastakuach, rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri dios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare, katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuach riare, chori wachule washukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, ishkulel, rumal ri itseltak ichomanik, eri itseltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlaktak winak, mankot shokolinak iwach, emankot hunhas uwach itsel. Shui rahaushik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas ko ichukap pari sakalakzir. Eman kiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach rumalti utzlakzir, cheshi tatabeg ish, cheshi yao bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, chekinch ikhek in, Rumalut obisasheki wach riish. Eri inkins akatisaho kohik, parinu bakil, rihetak eshe krahna, patakri uk ashkoli ri Cristo, rech rito obisbal uwach riu bakilare. Chiareri komontiosh. Ech rech we komontiosh ri in inrachak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, riu petbal riu tsihri dios. Ria watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, ipag ima yilk iksak, ikamikri, kuk alaki sakrib, chikiwich retioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrak, chikitamash uwach riuk ik riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimitri eare, chimankotari kakakonik kuk, chiare di Kristo chishol riish, riare, chiare re yebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel eutz chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, ri inkin kosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, ri inkin wach chiri ish ki wetamah, Rik ashlach chok nutakem rumari tokobisbal iwachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik iwachri winak each laodisea. Shokuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom nuwachruk riki wokoch. Arech kas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal. Eronuhet etamanik. Kimbi werichi wech, arechmankot hun winak, kish subuik ruk ucholahili tsel taktik. Kasignakut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinubakil. Katekut, riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotek rumalrech, chesibalah ko utsil kikotemal chishol, erumalche kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo, cheri shikamo, Ri Jesús ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, echikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto kleshekiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmankot hun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk ri hastak uwach rech ri uwachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomah che runuhel aha uibal, eche runuhel kowinem. Ri ish, shokuhe pariare, shpusu hui ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulew ri. Rihunu busik uwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmukruk riare, Parikasna, Erukriare, Riish, Shkastahiwach, Rumalche Riish, Shikohocheare, Piuchukabri Dios, Shualisah, Riare, Chikishori Kamnapip, Riish, Chishkaminak Rumaltakri Imak, Erumari Bakil, Shemangpusim Tawi, Riare, Shuyahun Chikak Ik Aslemal, Shirukriare, Kategori, Shusach Ronoher Rikamak, Shusach Wachri Ukowinem Ripishap, Riguh hawik ore kagas. Rikubani tsel chukich. Wari, shusachuwach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowine. Eshukalakisah kiwach chuwach riwachule. Aritakchi, shukomo bikri akchagane lalahu petbal. Rumar kuwa wari, magohiba hulwinak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya. On rumal tak mimak ik, on rumal tak kak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chek pena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are bakil rikristore. Mahungwinak ba, chikaresak wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun hasuwach. On are takchi ke ihilashik, ri eangelip. Rumal rech chikya ronoher rayibal chuach rikastakche shiltakek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronoher ri bakilal, korekwiriwa, eri utikbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri dios. Riish, we shishkam chuach tak rikastak rech riwachulew rukri kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulewre. Mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuwachwa are takchikak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak bishabri, chenimlak tak nohibal. Rumal rech, chekukudin sah, chek oreri dios shrech. Eri mochochik ip, chikubank es cheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastahruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arechish choman, chrechri hastak, Cherech chikah, mischoman cherech ri hastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alahisah narib, cheare are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Shrech ri hastak uwach, rechwe wachulew ri, rimakunik ruk ishokachi, riman chokchokhtak, ri tzeltak rayibal, ri rokok ebal ko shrech ri puak, hunk ikhlanik shrech ri man diostak. Ronohel waweri, kuk amulok ri royowal ri dios pakiwi, ri eare, chi riman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, Ri oyowal, rik anal, ri tzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tzel tak tzig. Ragawshik cheweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan ri oher winak, ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikade kopan na parikas, tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rehas ri uachpal ri shabanoriare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik ui ukowil, mampusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishik ishumal ri Dios, arech ishtioshlachtak winak. Eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. nim chiwilawir y junchek, chiwonoba y wip, chkolbar y jamaril, rigochonik y wuk, chikuyuba y wip, wikotak rigicha chishol. Riahausher shusachri y mak ish, shokuheri ish, hewachi banaba, kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lo okebalik ush, rukweri, koronohelutsi. Rukronohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utsi ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslachtachzi chibil takiwip. Chibishok ba tak malchoshibal rech ri Dios, rukronoheli guanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslachtak bish. Eronohel hasuach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiria haushel Jesus. Erumal riare, chishmal toshin ba, chrechri dios tat shel. Ish ishokib, chishniman ba, chrechri iwachahil. Gerija chakas uts pari haushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ishal kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari ahaushel. Ish ishnantat, mibank esh chkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishak pataninil. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanehruk hun uts lahanima. Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapachi jigeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli guanima. Jehas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Kristu. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari. Chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awemruk ri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chichauruk ri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kuhak uts taktinimit chakawash chechri saklaktsir. Eshokuhe, arech kuhkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, cherumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaubishik, kaskari he kasri rakawshik, kaschukuhiba inohibal kuk, rihachin takmang ek otakuk. Chiweta mahresa shikri utsil, chechri hastak. Cherechwe uchanimre. Kaschkohiba uts taktir pari itzihonim. Nik artaktir, cherech tak nohibal. Chibihba utslach taktir, chech utslachik, uwachri tir are takchi, kischaukuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklach achalashik, hunsuk alach achchak. Ejun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, ekukuba ikush. Rukri are, kintakubik ri onesimu, riare chesuk eloklah achalashik, eche ahi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekakulmahural. Ri aristarko, riare, chek owuk pache, Kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe. Epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuheri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che eguinak, Kutajun Rutziliwach, Riare ri Rachakri Cristo Jesús. Riare, Kukohu Yokap Piwiri ish, Pariuch Awem Rukri Dios. Arechri ish, Has ishko kishkanak paronohel utzil, e usuk il, e paronohel urayibalri Dios. Jerikim bih puwiri are, Rumal rech, Cheri in, Wilomri nimlachak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wachri Lucas, riloklah ahkunel, shokuheri demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas, erikomontios, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikitah webuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach parikomontios, rech la Odisea. Esho kujeri ish, chisik ikhbari wuj, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ikhbachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba, ri getak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo. Kayapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Paronohel kahbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalach takachalashik. Rumal ri Dios. Etam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlach katzih. Man shopan taiwuk. Shakruk tak ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk. Ruk uchuk ab. Eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori. Ri ishi wetam. Hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi. Ri ish shibano. Ishkheri. Uhachari uch. Ehachari haushel. Aritak chipak ilaktak kesh shikulah ritzih, shikulah ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia e pari akaya, shane paronohel kolbal, shukuhe riikohonik chrechri Dios. Shahekuri, marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah. Riare, Cheshkasbashu wach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisach chuach ri oyowal, che petinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che riakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, che riuk, korisibalakesh, shkakoshkolir, shokuhe, kosibalakitzel takzir. Shkakoshkolik pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslachtzik chiwech. Rika tzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, e mang kakaktak kishkasubu. Shak shuyiri Dios, shiyao chukech ri uslachtzik. Aretak chi, shukri lo, chiri uch, ucutsparik esh. Shahekuri, kakabihri utslachtsih. Emangaret kkah, cheriwinak, utskurkilo. Shaneare kkah, che utskurril ridios. Riare, che kril rianima parik esh. Mangot hun host sih shkabih. Riishiwetam. Mangaret shkachomahripok. Ridios, katbal sih chrechwedi. Mang shakatskurta, kakehil, chikiwachriwinak. Chikiwach risiwan itinamit. Un aqih pahunchik kolbal. Punetane, uhtakonelab rechri Cristo. Ri uhkuh kawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uh utstakwinak, shkaban chishol, shkabonohe haskunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekuban ri rahawshik chikech. Shaherinak ut, siblahlokok ebal kakush chiwech, shkah shkia chiwech pahunamam, ri utslak tzih. Rech ri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik. Chichakab echi pak ik. Shukchakunik arech bangkot hun, kuyahun hasu wach chkech. Aretakchi ri uch, shkabih ri utslak tzih chiwech. Ri ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, cheri uch shkaban ri Dios lakhtak hastak. Ri uslah ta khastak emang taqal tyahkil chqech ri ukh khasub anik khuntat shel kukri eral qual ri ishi wetam cheyu ish iguno khel ri ukh shqiya khuntsi khrech ichoqab shqiya khuntsi khrech qalbali kush shqatsonokh chiwech arech ri ish kukhi hun uslah ik asleman chuwach ri dios che ishusik im arech kish pe pari rahawbal eri ukhil Rumal kuwaweri, ri uchrim kikilwi, ri Dios, para nohel kahbal. Rumal rech che aretakchi, shikam ri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam ta khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saklah ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, wetzih ri, kchikunigwuk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, ishachalashik, Shibano heri hejas takri etios winak, rechri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok eshiriko, rumalkechri iwinak, herijas rechikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, rechikikamisakri a haushel Jesús, eri e kashalutsihri Dios. Eare wa, rechikibank eschikechri uch, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare. Ekikulel ronohel winak. Aretak kukki qateh ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitz akatisah ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkah shkilchi humuliwach. Rumal kuwa, shkah shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nuchukab, chikibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal. Ri kakikotemal. Ri ukutbal kanimal, Chuwach ri qahoshel Jesus. Aretakchi kperi are, wetamata ishkori ish? Genakut, ishri ishqaqqihil, e ish ri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayeh chihumulweri, kakak shqaqamuqab, che katukel kukkanah kampari Atenas. Eke katakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, che kuban kebukush, patakrik ash, reish, asiwetam che arewa, rikechbal, aretakchiri uch, ukochik chishol, reuch kuya ubishik chiwech, che kikarakdasi balaktak ash, katekuri, Shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, romancheri in mankin qida chik, kinweyeh chihumul wari, kintakubiri are, arishkirilari ikohonek, kinweyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel, shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom, katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Quech, puwiri